lo tour kwa jo a pe che mi wo daria a chali ngora me da sa lo le mi kon pou yo go da ron yo mi yo poi na bo da ron.